Since you say you download ya, what do you pa? What download do a Ghana Today app no? Una ho ebansa una ho ko tuni ni mun de kan kan ho no azo nya click so una o demo na bibi bia ko kama oh eh e yawa yawa e yush enti e chia chia mo e ma mun nyina chi ye papa aye no wa yama na ye fe ye be ko so yi na ye papa ye be ye radio aye ha.

0: Senya metiasi yutum senya meso timi adi nyina ura nyankopon ye boni din ye manu so achrewe ye kanfunu yi odinho tinu aso do ho adwetre no
1: hallelujah
0: ma so ade ho na wi oye ye oye bia be ma on susie mu ate sanse woni ni papa nante a Senye hon fufuro bi ne ba be hani wa na wo se woni ni pa ne nante no no na nante no kure mu a usua no usua ne nante e sanse otutu na namo nsi ye nti ye wonu ye ba wo bia be ye papa ade pa nsi e tase wo saka yawa So gine papa Emma wani mote Emma wo moja enye dududu eye die timi fro koba nyame osuno okran se nyame ti ase kasi yo ni mo nyam no na sa no ni ye be ya ma di me nyine di abo na wi o ye yo nyam ya o shebo a odi so se ni o kan ne nra kire wono se o de wo to no so na o gidi a se papa wona o sie sa de a chen wo ye nyame hye wo bo e o ye nra no e ma ye nti twime ho na ma ye de me pa wo ye ni penti wo nim ni e wo yo na yesu wo wa wo di ma wo se ja fa che no wo nim ni a wo yo wo ni ye no se san wate e do ya de pa ye nyame a hye de ato o se twa se ba wo nche no di ni ye ko ni hweni mu se beba a doctor ni minister for entertainment and fun na wotime nkan ya no pay o ye we de fe fe di so Ghana today matura ona ye wuti nkan free ma chira o se se unya nye app no a bomodi an download app no ye Ghana today app ye pe de ye hwe de ye ke ye ho djuma nyina won sabeka na obinya we ho nso I knew. I'm saying, yeah, ba. San se unya ya. I'm so cool. Boss, I read the money. What you say? Na mi ntimi nya ni me ye ya ma na mna de no me mon se mi nta po ni se na de ni na ni de tu ekwa yawa yawa nti ko ho ai mi chi aye enua peni ana se enua be ma ye Clement Edu I got today se da se woni awa ye ya mi ti ase Samson Abase enua ba vera ye ni program na se ka ubu wana oni na wana na wana de bi no aso ko apro so ko tv session bo so ana da so ya wa ya beti ase ya kale ma ho ye ushi na ko no hodo ya lo that is god jesus wali ni pata oh I did we after church enough is ye kwa sore ya wa ye kale ze ye ji binum awa wa tu se won brave o mo be fie no ye so eja binum so kwan so mo so kwa sore ya meti ase papa yin ye fatano ye papa kan ka be bo aye wati ase Sanse Sanse mo aye kan wa sewin jealousy and envyness they are very destructive you say adie papa papa papa say o what time obi do aye ama obi won so aye wani bre no ewi o mo jawe o kra sew o wi yen so nyefe me I'm going to go to the house.